ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima vlade Ruske federacije i tom prilikom naložio vladi da preduzme dodatne mere kako bi se posljedice ukrajinskih napada na infrastrukturu svele na minimum. Ruski lider istakao 4 osnove za pregovore sa Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu i Enkoridžu, realnost na terenu i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije 2024. godine.
2: Situacija na frontu ubrzano se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, civilnoj infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turiste. Sezonu, o čemu sam iskreno govoreći i sam govorio različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednostnih službi. Istovremeno i vlada Ruske federacije također mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posljedice takvih dejstava srela na minimum, odnosno na nulu.
1: Putin je zamolio zamenike predsjednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tome kako se taj posao odvija. Ruski lider je istovremeno i podvukao da vojska vidi i razume sa kim ima posla.
2: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljnije uslove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora koje je upravo Ukrajina prekinula na sobstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnom polju izgleda potpuno drugačije. Naše jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupi predstavljaju u suštini terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim, osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako, nešto što nismo videli još od Drugog svetskog rata? To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
1: Prema Putinovim rečima, Kijev udarima na Rusiju da bi stvorio utisak o jačim pozicijama za obnovu prekinutih pregovora, ali realnost na terenu je...

0: sasvim drugačije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. kaže Pavić.
1: Svi sada shvataju koliko je to bila neverovatno dobra ponuda, koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati i da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Ali Izetbegoviću, ne mora prihvati Lisabonski sporazum, i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gde je izgubio skoro sve. E pa to se desilo od Zelenskom i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
0: Govoreći o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja na izgleda spektakularno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo duž čitavog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme celu Donjecku oblast. Kramatorsk i Slavjansk vide se kao naredni veliki i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces, zaključuje Pavić. Rusija ne želi podizanje zidova niti rat sa Evropom. Naprotiv, upravo Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidove i uvlači kontinent u ratove, kaže za Sputnik ekspert ruskog kluba Valda i Stanislav Tkačenko. Povodom izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog Berlinskog zida. Navodi da je glavna ideja da sadašnji sukob bude povratak blokovskoj podeli sveta gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na dijametralno suprotnim stranama, a ta simbolika služi da pojača političku poruku o eskalaciji sukoba i posljedicama.
2: Lavrov je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo je ta predstava o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za saradnju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmjereno ka građanima.
0: Ipak sagovornik Sputnika skeptičan je prema tome da li će evropska javnost pravilno razumjeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Tkačenko kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a on sam tu metaforu tumači kao simbol kraja perioda globalizacije. Umjesto integracije dolazi do podele na blokove i regione, što vidi kao novu geopolitičku realnost. Tkačenko kaže da se evropski bezbednosni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu, oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije i širih sukoba s Rusijom. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobija obaveštene podatke i dronove koje koristi za napad na ruske vojne, industrijske i civilne objekte.
3: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
0: Klincević potvrđuje da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine. Washington više nije spreman da snosi glavni finansijski teret evropske bezbednosti, zbog čega se razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje morale same da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i vojne kapacitete, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom najave da će biti stvoren NATO 3.0. U tom kontekstu stvara se histerija o ruskoj pretnji koja treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnog budžeta, dodao je on, nakon što je generalni sekretar alijanse Mark Rutte najavio stvaranje nove strukture, takozvanog NATO 3.0, zbog planova Sjedinjenih Država da smanje svoje vojno prisustvo u Evropi.
4: Во-первых, все зависит от руководства, как Америки.
2: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva vodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za dve godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Drugo, evropske zemlje članice alijanse shvataju da potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest jedinstveni NATO standard, počev od automatskih pušaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najvećem delu oko 70-80% dolazi iz Amerike. I kako god okreneš, evropske članice NATO-a biće primorane da kupuju na oružanje od Amerike.
0: Rutova izjava usledila je kao odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hekseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO-u zavisiti od toga koliko evropski saveznici doprinose zajedničkoj odbrani, a da Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za sopstvenu odbranu. Kolovaćuk objašnjava da to ne znači da Sjedinjene Države nameravaju da se povuku iz Severnoatlantske alijanse ili da značajno smanje vojno prisustvo u Evropi, već da restrukturiraju NATO i prebace više odgovornosti na Evropljane uz zadržavanje ukupne kontrole nad alijansom. Radio Sputnik. Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luke Frieden predložili su osnivanje NATO banke, to jest banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njegovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General Major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko sa Sjedinjenim Državama. Sama Amerika najverovatnije neće biti pobornik takvog ustrojstva, smatra naš sagovornik.
4: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima NATO, u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
0: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene Države, makar finansijski, usled sve češćeg neslaganja i mimoilaženja u stavovima. Sagovornik navodi da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO-a koja zaslužuju pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešeno uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali i pored toga pojedine zemlje se ponašaju kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni. Priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo je šire političke i propagandne strategije, čiji cilj da se prikaže vojna spremnost Evropske unije, dok se istovremeno time prikrivaju unutrašnje krize, ekonomska, demografska i politička, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert, pukovnik Anatoli Matvičuk. Naime, prema pisanju zapadnih medija, holandska vojska navodno u slučaju ulaska u rat s Rusijom planira da osnuje logore na svojoj teritoriji za 2000 ratnih zarobljenika. Vojna vežba koja uključuje izgradnju tih logora najveća je u posljednjih 30 godina.
2: Oni misle da će čim objave rat Rusiji, ruska vojska stati u red i početi da se predaje. Naravno da neće. Treba da se sete Drugog svjetskog rata. Mislim da je ovo samo propagandni trik Holandije i da se to radi po nalogu Brisela s ciljem da se pokaže da se oni zaista spremaju za rat sa Rusijom. U stvarnosti, taj rat je za njih noćna mora, ali mi je ovo potrebno za politički PR kako bi pokazali da je Europska unija sila koja je spremna da kazni svakog ko ne sledi njenu politiku. Sa stanovišta zdravog razuma ja to ocenjujem kao političku PR akciju.
0: Matvičuk podsjeća da se, bar ako je suditi prema medijskim napisima, NATO i zapadne zemlje otvoreno pripremaju za rat s Rusijom. U svim zapadnim strateškim planovima polazi se od toga da rat na evropskom kontinentu može da počne 2030. Ruska ambasada u Holandiji ocenila je da vežbe holandske vojske stvaraju utisak namene eskalacije tenzija. Ovakve planove vidi kao još jednu nizu ruskih inicijativa holandskih vlasti. Mediji navode da su slične vežbe posljednji put održane još tokom hladnog rata. Radio Sputnik. Na svečanoj večeri kojom je okončan samit Evropske unije u Briselu umjesto o Kini, razgovor evropskih lidera pretvorio se u raspravu Rusije i Ukrajini, nakon čega je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski napustio skup. Iako su mnogi podržavali ideju predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte da se dijalog s Rusijom obnovi, bilo je i onih koji su se tome protivili. Najveći otpor pružili su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz, tvrdeći da za to nije pravo vrijeme, a da bi kada dođe pravi trenutak inicijativu trebalo da preuzmu Berlin, Pariz i London. Dr. Mario Kalik, filozof i naučni saradnik Instituta za političke studije, kaže da je Evropska unija očigledno u velikom rascepu.
5: Ponovo stavlja da je Evropska unija kao raštimovani orkestar, što ne čudi s obzirom da ona više nema tu kohezivnu moć homogenizujuću kao što je imala možda u nekom ranijem periodu, kako se produbljuje kriza i kako ona ne može da nađe adekvatan odgovor na ovu situaciju oko Ukrajine i uopšte i u svetu, već i tu svoju neku snagu političku, a i ekonomsku također.
0: S promenama na geopolitičkom planu i pojavom novih sila na istoku i jugu, uticaj Evropske unije se smanjuje, objašnjava sagovornik. Sve to dovodi do krize unutar same Unije, pa pojedine članice, kako kaže, sve češće biraju da pragmatično i racionalno slede sopstveni interese, a ne interese tog Evropskog saveza država, koji su sve češće i sve jasnije suprotstavljeni njihovim nacionalnim interesima. Ruska strana i dalje uredno podsjeća na razgovore u Anchorageu kao na važnu inicijativu koju bi trebalo nastaviti i razvijati, tako da iz ruske perspektive ne postoji suštinski problem ni sa tim da Amerika bude uključena u pregovarački proces, pod uslovom da se nastavi u duhu prethodnih razgovora, smatra sagovornik Sputnika.
6: Radio Sputnik.
0: Saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana. Kako su objavile kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja, promet je porastao nakon što su Vašington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u narednih 60 dana. Analitičari ocenjuju da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su ostale blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcija. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkodelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
7: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim, po onome što je procurelo do sada, da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
0: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEKA plus, to ćemo još videti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Američki senat usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu kojom se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili za njih traži odobrenje kongresa, što predstavlja do sad najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Novinar Nebojša Malić ocenjuje da je usvajanjem rezolucije senat urušio autoritet u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da neki vetar u leđa, pošto kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje pregovorima.
8: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju star povratak na stari režim jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina prije što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoja ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u Senatu koji maltene trguju, naplaćuju jeli, taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliko moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihov staf, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
0: Sve je to deo unutrašnje borbe u Americi, koja više nije samo borba između demokrata i republikanaca, već između starog establishmenta i Trumpove revolucije, u kojoj se nikada ne zna kakav će biti krajnji ishod, dode Malić. Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, to jest ekonomija, zaključuje sagovornik Sputnika.
6: Radio Sputnik.
0: Izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Država produžena je nacionalno vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, proglašena prvi put 2001. za još godinu dana, zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Odluka omogućava sankcionisanje pojedinaca koji podrivaju stabilnost institucije i posleratne sporazume u regionu. Novinar Nebojša Malić za Sputnik kaže da ovakve deklaracije za vanredne situacije u suštini postoje kako bi otključavale ovlašćenja Bele kuće da sankcioniše i vodi državnu politiku.
9: One su uglavnom u stvari i ne bi trebalo previše da se obraća pažnje na formulacije iz njih, pošto su te formulacije uglavnom već unapred, to su inkantacije u stvari, jeli bajalice kojima se otključavaju neke ovlašćenja. Međutim, ukoliko su ovaj put posebno izabrali da ističu nepoštovanje posleratnih sporazuma, a budući da su već ukinuli sankcije Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, onda se opravdano otvara pitanje da li oni nameravaju da sankcionišu ljude koji realno ne poštuju sporazume, potpisane, usmene, pismene i tako dalje, od Aljbina Kurtija na takozvanom Kosovu do političkog Sarajeva koji se ponaša kao da je Dejton savet iz novina, a ne međunarodni ugovor.
0: Drugim rečima, ova odluka može i ne mora da se odnosi na nešto konkretno, ali treba biti obazriv. U predsjedničkom dokumentu izvršnog ureda predsjednika od 24. juna navodi se da postupci lica koja prete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstruktivne aktivnosti, kao i situacije na Zapadnom Balkanu koja ometa napredaka, delotvornom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji transatlantske institucije, i dalje predstavljaju izuzetnu i vanrednu pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država.
6: Radio Sputnik.
0: Nakon ostavke premijera Kira Starmera, izbori bi bili idealno rješenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laburisti s novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u narednih godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na Univerzitetu u Kembridžu.
10: On je u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada hvali da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Keir Starmer daje ostavku, koju je najavio čak i Trump pre nego što je Keir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala ko Italija. Suvremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike, međutim evo sada ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Theresa May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana, Liz Truss 49 dana, to je rekord ovaj, apsolutni. Rishi Sunak je bio 1 godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
0: Burnham ima imidž levičara, on je laburista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business friendly socijalizma, objašnjava Radić.
6: Radio Sputnik.
0: Eventualna eskalacija sukoba Kijeva-Bjelorusije ide u prilog Evropi koja bi kroz pojačavanje tenzije i potencijalno uvlačenje Minska u ukrajinski sukob pokušala da oslabi Beloruski savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu s granice sa Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ultimatum Zelenskog zapravo ima za cilj da pokvari mirovne pregovore sa Moskvom. Analitičari ističu da je Kijev već prešao sa reči na dela. Ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti očigledan je primjer spremnosti u eskalaciju i pokušaj da se Minsk uvuče u rat.
11: Groze u adres Belorusije zvuča dovoljno davno.
12: Prijetnje na račun Belorusije čuju se već duže vreme. Pre otprilike mjesec dana komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine izjavio da su na teritoriji Belorusije identifikovali 500 ciljeva po kojima mogu da izvedu udar u bilo kom trenutku. To je bila direktna i otvorena prijetnja, a zatim su uslijedile prijetnje od strane Zelenskog.
0: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla neviđeni nivo. Govoreći o mogućem razvoju situacije oko Belorusije, sagovornik ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da je Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zbog toga bi svaki potez usmeren protiv Minska prema ruskom stavu bio tretiran kao potez protiv Rusije i izazvao bi odgovarajuću reakciju Kremlja.
6: Radio Sputnik.
0: Mađarska je odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidatkrine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da stav Petera Mađara ne predstavlja samo njegov lični stav i stav nove mađarske vlade, nego i ujedno i stav nekoliko vodećih zemalja Evropske unije, koje takve neprijatne izjave prepuštaju svojim političkim partnerima unutar Evropske unije. On također navodi da ne treba brzati u poređenju nekadašnjeg premijera Viktora Orbana i Petra Mađara.
13: Mislim da nema mesta poređenju, zato što je Petar Mađar ipak otklon u odnosu na daleko radikalniju spoljnu politiku Viktora Orbana, ali se ovdje prosto radi o jednom, ja bih rekao, stavu tihe većine u Evropskoj uniji, da Evropska unija ovakva kakva jeste, a ona je u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj, institucionalnoj krizi, nije spremna za prijem novih članica.
0: Pominjanje Srbije i Zapadnog Balkana prema mišljenju našeg sagovornika nema veze sa stavom ili odnosom između Srbije i Mađarske, već samo služi kao taktika kojom bi se naglasila neadekvatnost Ukrajine za ubrzani prijem u članstvo Evropske unije. Naš sagovornik ističe da Ukrajina zaista nije spremna za ovaj korak, jer je reč o zemlji koja je u ratu, koja nema u potpunosti zaokružene institucije, nema legitimnu vlast, a ujedno i zemlji koja se graniči sa Mađarskom.
6: Radio Sputnik.
0: Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romanija o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u Donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Ovaj predlog sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku. Politikolog Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije, pošto bi služilo isključivo daljem širenju sukoba koji se vodi na teritoriji bivše Sovjetske Republike Ukrajine.
14: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje stanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a to rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolio. Evo vidjeli smo i progon Evgenije Gucul, koja je guvernerka Gagauzije proteklih godinu i pol dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak u tom smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
0: Ukoliko bi predlog o ujedinjenju sa Moldavijom bio pretočen u zakon, imao bi svoju odgovarajuću posljedicu u pravnom sistemu Rumunije, ali suštinski je vlada bi to mogla da zaobiđe, jer je zadužena za formulisanje spoljne politike, zaključuje Ilić.
6: Radio Sputnik.
0: Matrica nemačkog odnosa prema Rusiji ne menja se vekovima, a oličene u dva elementa pogledu na Ruse, pa i Slovene, uopšte kao stanovništvo koje treba potisnuti, dok je drugi faktor aktualna politika. U tom svetlu treba posmatrati napad nacističke Nemačke na SSSR izvršen u rano jutro 22. juna 1941. čime je počeo veliki otadžbinski rat koji je odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvijek postoji neka predistorija kada reč o pitanju šta inspiriše Nemačku, pa i zapad gledano, na stalne napade na Rusiju, a posebno su im inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
15: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo, imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je usledio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, ali rat je ipak došao. Oni su iskoristili to za medijsku pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napriti takva situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pri čemu su oni Slovene gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz tamo do Kamčatke. Znači, sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
0: Miloradović podsjeća da je od 27 miliona sovjetskih žrtava 9,5 miliona bilo vojnih, dok su ostalo bili civili, uključujući istrebljenje Jevreja, kažnjavanje i uništavanje sela predviđenih za naseljavanje Nemaca, pre svega u Belorusiji.
6: Slušate Radio Sputnik.
0: Politički vakum na Kosovu i Metohiji nije nastao prvi put. Posle više puta održanih parlamentarnih izbora ni posle najnovijeg prevremenog glasanja 7. juna ove godine nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima albanskih stranaka, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog sa Kosova i Metohije Ognjen Gogić.
16: Još zapravo se nije ni ušlo u pregovore o institucijama, tako da sad se ništa zapravo ne dešava. Samo su spekulacije da li će moći, da li neće, ko će moći slično. Nema još nikakve aktivnosti na tom planu.
0: Srpska lista je, podsjeća naš sagovornik, osvojila 9 mandata, ali s obzirom na to da se institucije formiraju bez ikakvog unutrašnjeg dogovora iz albanske većine i srpskih predstavnika, položaj Srba na Kosovu i Metohiji ostaje marginalizovan. Oni ostaju izloženi stalnim pritiscima, kao i montiranim sudskim procesima vlasti u Prištini.
17: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
18: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Beogradu će danas na platovu ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Na skupu će biti razvijena najveća zastava Srbije, duga više od 500 metara i široka oko 10 metara. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena u petak. Od 9 sati otvorena je za saobraćaj, putarina će se naplaćivati od 1. jula. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo živote, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih, u zemlji je obustavljen vazdušni železnički saobraćaj i nastava u školama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nastavlja se toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, navodi se upozorenju za područje Srbije na veoma visoku temperaturu koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Očekuje se sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren severni vetar. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu će danas na platovu ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Na skupu će biti razvijena najveća zastava Srbije, duga više od 500 metara i široka oko 10 metara. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena u petak. Od 9 sati otvorena je za saobraćaj, putarina će se naplaćivati od 1. jula. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo živote, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih, u zemlji je obustavljen vazdušni železnički saobraćaj i nastava u školama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Nastavlja se toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, navodi se upozorenju za područje Srbije na veoma visoku temperaturu koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Očekuje se sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren severni vetar. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Beogradu će danas na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Na trgu Nikole Pašića počeo je dečiji program u okviru skupa Srbija jedna porodica. Za najmlađe su obezbeđene likovne i kreativne radionice, nastupi mađioničara i sportske animacije. U 9 sati krenuo je saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena juče u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih, u zemlji je obustavljen vazdušni železnički saobraćaj i nastava u školama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je naveo da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže da i Moskva mora da napravi korak ka tome. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, u slab do umeren severni vetar. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Beogradu će danas na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Na trgu Nikole Pašića počeo je dečiji program u okviru skupa Srbija jedna porodica. Za najmlađe su obezbeđene likovne i kreativne radionice, nastupi mađioničara i sportske animacije. U 9 sati krenuo je saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena juče u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih, u zemlji je obustavljen vazdušni železnički saobraćaj i nastava u školama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je naveo da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže da i Moskva mora da napravi korak ka tome. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren severni vetar. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima vlade Ruske federacije i tom prilikom naložio vladi da preduzme dodatne mere kako bi se posledice ukrajinskih napada na infrastrukturu svele na minimum. Ruski lider istakao 4 osnove za pregovore sa Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu i Enkoridžu, realnost na terenu i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije 2024. godine.
2: Situacija na frontu ubrzano se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, civilnoj infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turističku sezonu, o čemu sam iskreno govoreći i sam govorio različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednostnih službi. Istovremeno i vlada Ruske federacije takođe mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posledice takvih da svela na minimum, odnosno na nulu.
1: Putin je zamolio zamenike predsednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tome kako se taj posao odvija. Ruski lider je istovremeno i podvukao da vojska vidi i razume sa kim ima posla.
2: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljnije uslove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora, koje je upravo Ukrajina prekinula na sobstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnom polju izgleda potpuno drugačije. Naše jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupci predstavljaju u suštini terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako, nešto što nismo videli još od Drugog svetskog rata? To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
1: Prema Putinovim rečima, Kijev udarima na Rusiju da bi stvorio utisak o jačim pozicijama za obnovu prekinutih pregovora, ali realnost na terenu je sasvim drugačija. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom. Politikolog Aleksandar Sputnik kaže da ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. kaže Pavić.
3: Svi sada shvataju koliko je to bila neverovatno dobra ponuda koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati, da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Ali Izetbegoviću, ne mora prihvati Lisabonski sporazum i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gde je izgubio skoro sve. E pa to se desilo od Zelenskog i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
1: Govoreći o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja. Ne izgleda spektakularno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo duž čitavog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme celu Donjecku oblast. Kramatorski i Slavjansk vide se kao naredni veliki ciljevi i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces, zaključuje Pavić. Rusija ne želi podizanje zidova niti rat sa Evropom. Naprotiv, upravo Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidove i uvlači kontinent u ratove, kaže za Sputnik ekspert ruskog kluba Valda i Stanislav Tkačenko. Povodom izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog Berlinskog zida. Navodi da je glavna ideja da sadašnji sukob bude povratak blokovskoj podeli sveta gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na dijametralnoj dijametralno suprotnim stranama, a ta simbolika služi da pojača političku poruku o eskalaciji sukoba i posljedicama.
4: Lavrov
5: je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo je ta predstava o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za saradnju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmjereno ka građanima.
1: Ipak sagovornik Sputnika skeptičan je prema tome da li će evropska javnost pravilno razumeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Tkačenko kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a on sam tu metaforu tumači kao simbol kraja perioda globalizacije. Umjesto integracije dolazi do podjele na blokove i regione, što vidi kao novu geopolitičku realnost. Tkačenko kaže da se evropski bezbednosni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije i širih sukoba s Rusijom. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobija obaveštene podatke i dronove koje koristi za napad na ruske vojne, industrijske i civilne objekte.
6: Evropska unija astronomskim povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
1: Klincević potvrđuje da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine. Washington više nije spreman da snosi glavni finansijski teret evropske bezbednosti, zbog čega se razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje morale same da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i vojne kapacitete, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom najave da će biti stvoren NATO 3.0. U tom kontekstu stvara se histerija u ruskoj pretnji koja treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnog budžeta, dodao je on, nakon što je generalni sekretar alijanse Mark Rutte najavio stvaranje nove strukture, takozvanog NATO 3.0, zbog planova Sjedinjenih Država da smanje svoje vojno prisustvo u Europi.
5: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za 2 godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Drugo, evropske zemlje članice alijanse shvataju da u potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest jedinstveni NATO standard, počev od automatskih pušaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najvećem delu oko 70-80% dolazi iz Amerike. I kako god okreneš, evropske članice NATO bit će primorane da kupuju naoružanje od Amerike.
1: Rutova izjava usledila je kao odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hekseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO zavisiti od toga koliko evropski saveznici doprinose zajedničkoj odbrani, a da Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za sopstvenu odbranu. Juk objašnjava da to ne znači da Sjedinjene Države nameravaju da se povuku iz Severnoatlantske alijanse ili da značajno smanje vojno prisustvo u Evropi, već da restruktuiraju NATO i prebace više odgovornosti na Evropljane uz zadržavanje ukupne kontrole nad alijansom.
0: Radio Sputnik.
1: Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luke Frieden predložili su osnivanje NATO banke, to jest banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njegovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko sa Sjedinjenim Državama. Sama Amerika najverovatnije neće biti pobornik takvog ustrojstva, smatra naš sagovornik.
7: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima NATO-a u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
1: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene Države, makar finansijski, usled sve češćeg neslaganja i mimoilaženja u stavovima. Sagovornik navodi da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO-a koja zaslužuju pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali pored toga pojedine zemlje se ponašaju kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni. Priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo je šire političke i propagandne strategije, čiji cilj da se prikaže vojna spremnost Evropske unije, dok se istovremeno time prikrivaju unutrašnje krize, ekonomska, demografska i politička, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert, pukovnik Anatoli Matvičuk. Naime, prema pisanju zapadnih medija, holandska vojska navodno u slučaju ulaska u rat s Rusijom planira da osnuje logore na svojoj teritoriji za 2000 ratnih zarobljenika. Vojna vežba koja uključuju izgradnju tih logora, najveća je u posljednjih 30 godina.
5: Oni misle da će čim objave rat Rusiji, ruska vojska stati u red i početi da se predaje. Naravno da neće. Treba da se sete Drugog svjetskog rata. Mislim da je ovo samo propagandni trik Holandije i da se to radi po nalogu Brisela s ciljem da se pokaže da se oni zaista spremaju za rat sa Rusijom. U stvarnosti, taj rat je za njih noćna mora, ali mi je ovo potrebno za politički PR kako bi pokazali da je Europska Unija sila koja je spremna da kazni svakog ko ne sledi njenu politiku. Sa stanovišta zdravog razuma ja to ocenjujem kao političku PR akciju.
1: Matvičuk podsjeća da se, bar ako je suditi prema medijskim napisima, NATO i zapadne zemlje otvoreno pripremaju za rat s Rusijom. U svim zapadnim strateškim planovima polazi se od toga da rat na evropskom kontinentu može da počne 2030. Ruska ambasada u Holandiji ocenila je da vežbe holandske vojske stvaraju utisak namerne eskalacije tenzija. Ovakve planove vidi kao još jednu u nizu antiruskih inicijativa holandskih vlasti. Mediji navode da su službe posljednji put održane još tokom hladnog rata.
0: Radio Sputnik.
1: Na svečanoj večeri kojom je okončan samit Evropske unije u Briselu umjesto o Kini, razgovor evropskih lidera pretvorio se u raspravu o Rusiji i Ukrajini, nakon čega je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski napustio skup. Iako su mnogi podržavali ideju predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte da se dijalog s Rusijom obnovi, bilo je i onih koji su se tome protivili. Najveći otpor pružili su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz, tvrdeći da za to nije pravo vrijeme, a da bi kada dođe pravi trenutak, inicijativu trebalo da preuzmu Berlin, Pariz i London. Dr. Mario Kalik, filozof i naučni saradnik Instituta za političke studije, kaže da je Evropska unija očigledno u velikom rascepu.
8: Ponovo se ispostavlja da je Evropska unija kao raštimovani orkestar, što ne čudi s obzirom da ona više nema tu kohezivnu moć homogenizujuću kao što je imala možda u nekom ranijem periodu, kako se produbio kriza i kako ona ne može da nađe adekvatan odgovor na ovu situaciju oko Ukrajine i uopšte i u svetu, već i tu svoju neku snagu političku, a i ekonomsku također.
1: S promjenama na geopolitičkom planu i pojavom novih sila na istoku i jugu, uticaj Evropske unije se smanjuje, objašnjava sagovornik. Sve to dovodi do krize unutar same Unije, pa pojedine članice, kako kaže, sve češće biraju da pragmatično i racionalno slede sopstvene interese, a ne interese tog Evropskog saveza država, koji su sve češće i sve jasnije suprotstavljeni njihovim nacionalnim interesima. Ruska strana i dalje uredno podsjeća na razgovor u Anchorageu kao na važnu inicijativu koju bi trebalo nastaviti i razvijati, tako da iz ruske perspektive ne postoji suštinski problem ni sa tim da Amerika bude uključena u pregovarački proces, pod uslovom da se nastavi u duhu prethodnih razgovora, smatra sagovornik Sputnik.
0: Radio Sputnik.
1: Saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, kako su objavile kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja. Promet je porastao nakon što su Vašington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u narednih 60 dana. Analitičari ocenjuju da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su ostale blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcija. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkodelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
9: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim po onome što je procurelo do sada da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pripiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
1: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEKA Plus, to ćemo još videti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Američki senat usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu kojom se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili za njih traži odobrenje kongresa, što predstavlja do sad najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Novinar Nebojša Malić ocenjuje da je usvajanjem rezolucije senat uruši autoritet Trumpa u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da neki vetar u leđa, pošto kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje u pregovorima.
10: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju star povratak na stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina prije što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoja ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u senatu koji maltene trguju, naplaćuju jeli, taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliko moći u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivitori, nego uglavnom njihov stav, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
1: Sve je to deo unutrašnje borbe u Americi, koja više nije samo borba između demokrata i republikanaca, već između starog establishmenta i Trumpove revolucije, u kojoj se nikada ne zna kakav će biti krajnji ishod, dode Malić. Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, to jest ekonomija. Zaključuje sagovornik Sputnika.
0: Radio Sputnik.
1: Izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Država produžena je nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, proglašena prvi put 2001. za još godinu dana, zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Odluka omogućava sankcionisanje pojedinaca koji podrivaju stabilnost institucije i posleratne sporazume u regionu. Novinar Nebojša Malić za Sputnik kaže da ovakve deklaracije za vanredne situacije u suštini postoje kako bi otključavale ovlašćenja Bele kuće da sankcioniše i vodi državnu politiku.
11: One su uglavnom rutinske stvari i ne bi trebalo previše da se obraća pažnje na formulacije iz njih, pošto su te formulacije uglavnom već unapred, to su inkantacije u stvari, jeli bajalice kojima se otključavaju neka ovlašćenja. Međutim, ukoliko su ovaj put posebno izabrali da ističu nepoštovanje posleratnih sporazuma, a budući da su već ukinuli sankcije Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, onda se opravdano otvara pitanje da li oni nameravaju da sankcionišu ljude koji realno ne poštuju sporazume, potpisane, usmene, pismene i tako dalje, od Aljbina Kurtija na takozvanom Kosovu do političkog Sarajeva koje se ponaša Dejton Savet iz novina, a ne međunarodni ugovor.
1: Drugim rečima, ova odluka može i ne mora da se odnosi na nešto konkretno, ali treba biti obazriv. U predsjedničkom dokumentu izvršnog ureda predsjednika od 24. juna navodi se da postupci lica koja prete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstruktivne aktivnosti, kao i situacije na Zapadnom Balkanu koja ometa napredaka, delotvornom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji transatlantske institucije, i dalje predstavljaju izuzetnu i vanrednu pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država.
0: Radio Sputnik.
1: Nakon ostavke premijera Kira Starmera, izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laburisti s novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u naredni godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na Univerzitetu u Kembridžu.
12: On je u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Kir Starmer daje ostavku, koju je najavio čak i Trump pre nego što je Kir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala ko Italija. Suvremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike. Međutim, evo sada, ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Tereza May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana, Liz Truss 49 dana, to je rekord ovaj, apsolutni. Rishi Sunak je bio 1 godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
1: Burnham ima imidž levičara, on je sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business friendly socijalizma, objašnjava Radić.
0: Radio Sputnik.
1: Eventualna eskalacija sukoba Kijeva-Bjelorusije ide u prilog Evropi, koja bi kroz pojačavanje tenzije i potencijalno uvlačenje Minska u ukrajinski sukob pokušala da oslabi Beloruski savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu s granice sa Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ultimatum Zelenskog zapravo ima za cilj da pokvari mirovne pregovore sa Moskvom. Analitičari ističu da je Kijev već prešao sa reči na dela. Ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti očigledan je primjer spremnosti Ukrajine na eskalaciju i pokušaj da se Minsk uvuče u rat.
13: Groze u adres Belorusije zvučat dovoljno davno.
14: Pretnje na račun Belorusije čuju se već duže vreme. Pre otprilike mjesec dana komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine izjavio da su na teritoriji Belorusije identifikovali 500 ciljeva po kojima mogu da izvedu udar u bilo kom trenutku. To je bila direktna i otvorena pretnja, a zatim su sledile pretnje od strane Zelenskog.
1: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla neviđeni nivo. Govoreći o mogućem razvoju situacije oko Belorusije, sagovornik ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da je Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zbog toga bi svaki potez usmeren protiv prema ruskom stavu bio tretiran kao potez protiv Rusije i izazvao bi odgovarajuću reakciju Kremlja.
0: Radio Sputnik.
1: Mađarska je odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavi za članstvo u Evropsku uniju, uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da stav Petera Mađara ne predstavlja samo njegov lični stav i stav nove mađarske vlade, nego i ujedno i stav nekoliko vodećih zemalja Evropske unije, koje takve neprijatne izjave prepuštaju svojim političkim partnerima unutar Evropske unije. On također navodi da ne treba brzati u poređenju nekadašnjeg premijera Viktora Orbana i Petra Mađara.
15: Mislim da nema mesta poređenju, zato što je Petar Mađar ipak otklon u odnosu na daleko radikalniju spoljnu politiku Viktora Orbana. Ali se ovdje prosto radi o jednom, ja bih rekao, stavu tihe većine u Evropskoj uniji da Evropska unija ovakva kakva jeste, a ona je u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj, institucionalnoj krizi, nije spremna za prijem novih članica.
1: Pominjanje Srbije i Zapadnog Balkana prema mišljenju našeg sagovornika nema veze sa stavom ili odnosom između Srbije i Mađarske, već samo služi kao taktika koja bi se naglasila neadekvatnost Ukrajine za ubrzani prijem u članstvo Evropske unije. Naš sagovornik ističe da Ukrajina zaista nije spremna za ovaj korak, jer je reč o zemlji koja je u ratu, koja nema u potpunosti zaokružene institucije, nema legitimnu vlast, a ujedno i zemlji koja se graniči sa Mađarskom.
0: Radio Sputnik.
1: Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romanija o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u Donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Predlog sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku. Politikolog Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije, pošto bi služilo isključivo daljem širenju sukoba koji se vodi na teritoriji bivše Sovjetske Republike Ukrajine.
16: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje postojanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a to rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolila. Evo videli smo i progon Evgenije Gucu, koja je guvernerka Gagauzije proteklih godinu i po dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak u tom smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
1: Ukoliko bi predlog o ujedinjenju sa Moldavijom bio pretočen u zakon, imao bi svoju odgovarajuću posledicu u pravnom sistemu Rumunije, ali suštinski vlada bi to mogla da zaobiđe, jer je zadužena za formulisanje spoljne politike, zaključuje Ilić.
0: Radio Sputnik.
1: Matrica nemačkog odnosa prema Rusiji ne menja se vekovima, a oličene u dva elementa, pogledu na Ruse pa i Slovene, uopšte kao stanovništvo koje treba potisnuti, dok je drugi faktor aktualna politika. U tom svetlu treba posmatrati napad nacističke Nemačke na SSSR izvršen u rano jutro 22. juna 1941. čime je počeo veliki otadžbinski rat koji je odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvek postoji neka predistorija kada je reč o pitanju šta inspiriše Nemačku, pa i Zapad šire gledano, na stalne napade na Rusiju, a posebno su im inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
17: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo, imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je usledio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, ali rat je ipak došao. Oni su iskoristili to za medijsku pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napraviti takva situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pri čemu su oni Slovene gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz tamo do Kamčatke. Znači, sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
1: Miloradović podsjeća da je od 20 miliona sovjetskih žrtava 9,5 miliona bilo vojnih, dok su ostalo bili civili, uključujući istrebljenje Jevreja, kažnjavanje i uništavanje sela predviđenih za naseljavanje Nemaca, pre svega u Belorusiji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Politički vakuum na Kosovu i Metohiji nije nastao prvi put. Posle više puta održanih parlamentarnih izbora ni posle najnovijeg prevremenog glasanja 7. juna ove godine nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima albanskih stranaka, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog sa Kosova i Metohije Ognjen Gogić.
18: Još zapravo se nije ni ušlo u pregovore o institucijama, tako da sad se ništa zapravo ne dešava. Samo su spekulacije da će moći, da neće, ko će moći slično. Nema još nikakve aktivnosti na tom planu.
1: Srpska lista je podsjećena naš sagovornik osvojila 9 mandata, ali s obzirom na to da se institucije formiraju bez ikakvog unutrašnjeg dogovora između albanske većine i srpskih predstavnika, položaj Srba na Kosovu i Metohiji ostaje marginalizovan. Oni ostaju izloženi stalnim pritiscima, kao i montiranim sudskim procesima vlasti u Prištini.
19: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
20: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu će danas na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. U 18 sati počinje glavni deo programa, gde će učesnici skupa moći da vide humanoidne robote koji igraju Moravac, a zatim će se obratiti predsjednika Aleksandar Vučić. U 9 sati krenuo je saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena juče u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 7. juna, prema kojima je pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija osvojio 47,13% glasova i osvojio 53 od 100 mesta predviđenih za kandidate partije Albanaca. Među srpskim strankama Srpska lista je osvojila 5,40%, odnosno 9 mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od 10 mesta rezervisanih za Srpsku zajednicu osvojila je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Na današnji dan pre 27 godina u prizrenskom selu Dojnica mučki je ubijeno 16 Srba i jedan Bošnjak, među kojima je bilo 9 žena u poznim godinama, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Za zločin niko nije odgovarao. Povodom godišnjice ubistva u crkvi Svetog Đorđa u Prizrenu služen je parasos. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren severni vetar. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Слушайте «Стаја у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање. Радио новости.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Beogradu će danas na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. U 18 sati počinje glavni deo programa, gde će učesnici skupa moći da vide humanoidne robote koji igraju Moravac, a zatim će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. U 9 sati krenuo je saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena juče u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 7. juna, prema kojima je pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija osvojio 47,13% glasova i osvojio 53 od 100 mesta predviđenih za kandidate partije Albanaca. Među srpskim strankama Srpska lista je osvojila 5,40%, odnosno 9 mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od 10 mesta rezervisanih za Srpsku zajednicu osvojila je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Na današnji dan pre 27 godina u prizrenskom selu Dojnica Mučki je ubijeno 16 Srba i jedan Bošnjak, među kojima je bilo 9 žena u poznim godinama, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Za zločin niko nije odgovarao. Povodom godišnjice ubistva u crkvi Svetog Đorđa u Prizrenu služen je parasos. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvat će slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevno od 35 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Олите staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu će danas na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. U 18 sati počinje glavni deo programa, gde će učesnici skupa moći da vide humanoidne robote koji igraju Moravac, a zatim će se obratiti predsjednika Aleksandar Vučić. U 9 sati krenuo je saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena juče u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 7. juna, prema kojima je pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija osvojio 47,13% glasova i osvojio 53 od 100 mesta predviđenih za kandidate partije Albanaca. Među srpskim strankama Srpska lista je osvojila 5,40%, odnosno 9 mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od 10 mesta rezervisanih za Srpsku zajednicu osvojila je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Na današnji dan pre 27 godina u prizrenskom selu Dojnica mučki je ubijeno 16 Srba i jedan Bošnjak, među kojima je bilo 9 žena u poznim godinama, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Za zločin niko nije odgovarao. Povodom godišnjice ubistva u crkvi Svetog Đorđa u Prizrenu služen je parasos. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevno od 35 do 39 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: vreme.
1: U Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 22 do 25, a najviše oko 38 stepeni.
0: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima vlade Ruske federacije i tom prilikom naložio vladi da preduzme dodatne mere kako bi se posledice ukrajinskih napada na infrastrukturu svele na minimum. Ruski lider istakao 4 osnove za pregovore sa Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu i Enkoridžu, realnost na terenu i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije 2024. godine.
2: Situacija na frontu ubrzano se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, civilnoj infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turističku sezonu, o čemu sam, iskreno govoreći, i sam govorio različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednostnih službi. Istovremeno i vlada Ruske federacije također mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posljedice takvih dejstava svela na minimum, odnosno na nulu.
1: Putin je zamolio zamenike predsjednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tome kako se taj posao odvija. Ruski lider je istovremeno i podvukao da vojska vidi i razume sa kim ima posla.
2: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljnije uslove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora, koje je upravo Ukrajina prekinula na sopstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnom polju izgleda potpuno drugačije. Naše jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupci predstavljaju suštinu terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako, nešto što nismo videli još od Drugog svetskog rata? To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
1: Prema Putinovim rečima, Kijev udarima na Rusiju da bi stvorio tako jačim pozicijama za obnovu prekinutih pregovora, ali realnost na terenu je sasvim drugačija. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručuje da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukob bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. kaže Pavić.
3: Svi sada shvataju koliko je to bila neverovatno dobra ponuda, koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati, da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Ali Izetbegoviću, ne mora prihvati Lisabonski sporazum, i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gde je izgubio skoro sve. E pa to se desilo od Zelenskom i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
1: Govoreći o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja na izgleda spektakularno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo duž čitavog fronta. Rusija je na dobrom putu da me celu Donjecku oblast. Kramatorsk i Slavjansk vide se kao naredni veliki ciljevi i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces, zaključuje Pavić. Rusija ne želi podizanje zidova niti rat sa Evropom. Naprotiv, upravo Evropa ta koja svojim postupcima podiže zidove i uvlači kontinent u ratove, kaže za Sputnik ekspert ruskog kluba Valda i Stanislav Tkačenko. Povodom izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da bi hipotetičko uvođenje zapadnih kontingenata na teritoriju Ukrajine dovelo do stvaranja novog Berlinskog zida. Navodi da je glavna ideja da sadašnji sukob bude povratak blokovskoj podeli sveta, gde se Rusija i Zapad ponovo nalaze na dijametralno suprotnim stranama, a ta simbolika služi da pojača političku poruku o eskalaciji sukoba i posledicama.
4: No, konečno, Lavrov Lavrov je u istom govoru rekao da sa sadašnjim evropskim elitama nema šta da se razgovara, dok običnim građanima Evrope ovaj konflikt nije potreban. Međutim, oni možda nisu detaljno upoznati sa njegovim razvojem. Upravo je ta predstava o Berlinskom zidu kao veštačkoj barijeri za nju i putovanja razumljiva Evropljanima, pa je ovo obraćanje pre svega bilo usmereno ka građanima.
1: Ipak sagovornik Sputnika skeptičan je prema tome da li će evropska javnost pravilno razumeti metaforu Berlinskog zida u kontekstu aktuelnih dešavanja. Tkačenko kaže da Moskva smatra da je to ispravna konotacija aktuelnog sukoba, a on sam tu metaforu tumači kao simbol kraja perioda globalizacije. Umesto integracije dolazi do podele na blokove i regione, što vidi kao novu geopolitičku realnost. Tkačenko kaže da se evropski bezbednosni sistem odavno raspao i više ne funkcioniše jedinstveno. Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije i širih sukoba s Rusijom. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobija obaveštene podatke i dronove koje koristi za napad na ruske vojne, industrijske i civilne objekte.
5: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
1: Klincević potvrđuje da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine. Vašington više nije spreman da snosi glavni teret evropske bezbednosti, zbog čega se razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje morale same da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i vojne kapacitete, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk povodom najave da će biti stvoren NATO 3.0. U tom kontekstu stvara se histerija u ruskoj pretnji koja treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnog budžeta, dodao je on, nakon što je generalni sekretar alijanse Mark Rutte najavio stvaranje nove strukture, takozvanog NATO 3.0, zbog planova Sjedinjenih Država da smanje svoje vojno prisustvo u Evropi.
4: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za dve godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Drugo, evropske zemlje, članice alijanse, shvataju da u potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest, jedinstveni NATO standard, počev od automatskih pušaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najvećem delu oko 70-80% dolazi iz Amerike. I kako god okreneš evropske članice NATO, bit će da kupuju naoružanje od Amerike.
1: Ruteova izjava usledila je kao odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hekseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO zavisiti od toga koliko evropski saveznici doprinose zajedničkoj odbrani, a da Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za sopstvenu odbranu. Golovatjuk objašnjava da to ne znači da Sjedinjene Države nameravaju da se povuku iz Severnoatlantske alijanse ili da značajno smanje vojno prisustvo u Evropi, već da restrukturiraju NATO i prebace više odgovornosti na Evropljane uz zadržavanje ukupne kontrole nad alijansom.
0: Radio Sputnik.
1: Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Luke Frieden predložili su osnivanje NATO banke, to jest banke za odbranu, bezbednost i otpornost. Prema njegovim rečima, jačanje vojnih kapaciteta alijanse nije dovoljno i mora da bude praćeno snažnom finansijskom i ekonomskom podrškom. General Major u penziji, politički analitičar Mitar Kovač, kaže da je ovo predlog kojim NATO preko Kanade, saglasno sa stavom mnogih evropskih članica, nastoji da zadrži bilo kakvo jedinstvo, pa i finansijsko sa Sjedinjenim Državama. Sama Amerika najverovatnije neće biti pobornik takvog ustrojstva, smatra naš sagovornik.
6: Mislim da ideja o centralizaciji, uslovno bih rekao pod navodnicima NATO, u domenu svih funkcija, pa i financijske funkcije, bila je odavno zastupljena, ali nije bilo u smislu predloga do sada. Države su izdvajale određeni procenat za zajedničke potrebe institucija NATO-a i za zajedničke operacije, ali da se formira banka, koliko znam da u novijoj istoriji takvog rešenja nije bilo.
1: Kovač dodaje da je ovaj predlog zapravo jedan od načina na koji evropske članice pokušavaju da se vežu za Sjedinjene Države, makar finansijski, usled sve češćeg neslaganja i mimoilaženja u stavovima. Sagovornik navodi da je za Ameriku ovo ipak trivijalna stvar, jer postoji mnogo strateških pitanja u okviru NATO koja zaslužuju pažnju, a nisu rešena na odgovarajući način ili nisu rešena uopšte. Zato je iluzorno pričati o formiranju nekakve banke, ali pored toga pojedine zemlje se ponašaju kao da su svi problemi rešeni i prevaziđeni. Priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo je šire političke i propagandne strategije, čiji cilj da se prikaže vojna spremnost Evropske unije, dok se istovremeno time prikrivaju unutrašnje krize, ekonomska, demografska i politička, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert, pukovnik Anatoli Matvejčuk. Naime, prema pisanju zapadnih medija, holandska vojska navodno u slučaju ulaska u rat s Rusijom planira da osnuje logore na svojoj teritoriji za 2000 ratnih zarobljenika. Vojna vežba koja uključuje izgradnju tih logora najveća je u posljednjih 30 godina.
4: Oni misle da će čim rat Rusiji i ruska vojska stati u red i početi da se predaje. Naravno da neće. Treba da se sete Drugog svjetskog rata. Mislim da je ovo samo propagandni trik Holandije i da se to radi po nalogu Brisela s ciljem da se pokaže da se oni zaista spremaju za rat sa Rusijom. U stvarnosti, taj rat je za njih noćna mora, ali mi je ovo potrebno za politički PR kako bi pokazali da je Europska unija sila koja je spremna da kazni svakog ko ne sledi njenu politiku. Sa stanovišta zdravog razuma ja to ocenjujem kao političku PR akciju.
1: Matvejčuk podsjeća da se, bar ako je suditi prema medijskim napisima, NATO i zapadne zemlje otvoreno pripremaju za rat s Rusijom. U svim zapadnim strateškim planovima polazi se od toga da rat na evropskom kontinentu može da počne 2030. Ruska ambasada u Holandiji ocenila je da vežbe holandske vojske stvaraju utisak namerne eskalacije tenzija. Ovakve planove vidi kao još jednu nizu antiruskih inicijativa holandskih vlasti. Mediji navode da su slične vežbe posljednji put održane još tokom hladnog rata.
0: Radio Sputnik.
1: Na svečanoj večeri kojom je okončan samit Evropske unije u Briselu umjesto o Kini, razgovor evropskih lidera pretvorio se u raspravu o Rusiji i Ukrajini, nakon čega šef kijevskog režima Vladimir Zelenski napustio skup. Iako su mnogi pavali ideju predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte da se dijalog s Rusijom obnovi, bilo je i onih koji su se tome protivili. Najveći otpor pružili su francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz, tvrdeći da za to nije pravo vrijeme, a da bi, kada dođe pravi trenutak, inicijativu trebalo da preuzmu Berlin, Pariz i London. Dr. Mario Kalik, filozof i naučni saradnik Instituta za političke studije, kaže da je Evropska unija očigledno u velikom rascepu.
7: Ponovo se ispostavlja da je Evropska unija kao raštimovani orkestar, što ne čudi s obzirom da ona više nema tu kohezivnu moć homogenizujuću kao što je imala možda u nekom ranijem periodu, kako se produbljuje ova kriza i kako ona ne može da nađe adekvatan odgovor na ovu situaciju oko Ukrajine i uopšte i u svetu, već i tu svoju neku snagu političku, a i ekonomsku također.
1: S promjenama na geopolitičkom planu i pojavom novih sila na istoku i jugu, uticaj Evropske unije se smanjuje, objašnjava sagovornik. Sve to dovodi do krize unutar same Unije, pa pojedine članice, kako kaže, sve češće biraju da pragmatično i racionalno slede sopstvene interese, a ne interese tog Evropskog saveza država, koji su sve češće i sve jasnije suprotstavljeni njihovim nacionalnim interesima. Ruska strana i dalje uredno podsjeća razgovore u Enkoridžu kao na važnu inicijativu koju bi trebalo nastaviti i razvijati, tako da iz ruske perspektive ne postoji suštinski problem ni sa tim da Amerika bude uključena u pregovarački proces, pod uslovom da se nastavi u duhu prethodnih razgovora, smatra sagovornik Sputnika.
0: Radio Sputnik.
1: Saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Kako su objavile kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja, promet je porastao nakon što su Vašington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u narednih 60 dana. Analitičari ocenjuju da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su ostale blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcija. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkodelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
8: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim po onome što je procurelo do sada da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
1: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEKA Plus, to ćemo još videti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Američki senat usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu kojom se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili za njih traži odobrenje kongresa, što predstavlja do sad najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Novinar Nebojša Malić ocenjuje da je usvajanjem rezolucije senat urušio autoritet Trumpa u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da neki vetar u leđa, pošto kongres ne može da spreči predsjednika da upotrebi svoje najjače oružje u pregovorima.
9: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju star povratak na stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da se sve vrati na onako kako je bilo pre 10 godina pre što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoja ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u senatu koji maltene trguju, naplaćuju jeli, taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliko moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihov stav, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene, oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
1: Sve je to deo unutrašnje borbe u Americi, koja više nije samo borba između demokrata i republikanaca, već između starog establishmenta i Trumpove revolucije, u kojoj se nikada ne zna kakav će biti krajnji ishod, dode Malić. Na pitanje koliko će rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da će Amerikanci prevashodno glasati za svoje lokalne predstavnike, a da će im odlučujući faktor pri glasanju biti cena goriva, to je ekonomija, zaključuje sagovornik Sputnika.
0: Radio Sputnik.
1: Izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Država produžena je nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, proglašena prvi put 2001. za još godinu dana, zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Odluka omogućava sankcionisanje pojedinaca koji podrivaju izmost institucije i posleratne sporazume u regionu. Novinar Nebojša Malić za Sputnik kaže da ovakve deklaracije za vanredne situacije u suštini postoje kako bi otključavale ovlašćenja Bele kuće da sankcioniše i vodi državnu politiku.
10: One su uglavnom rutinske stvari i ne bi trebalo previše da se obraća pažnje na formulacije iz njih, pošto su te formulacije uglavnom već unapred, to su inkantacije u stvari, jeli bajalice kojima se otključavaju neke ovlašćenja. Međutim, ukoliko su ovaj put posebno izabrali da ističu nepoštovanje posleratnih sporazuma, a budući da su već ukinuli sankcije Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, onda se opravdano otvara pitanje da li oni nameravaju da sankcionišu ljude koji realno ne poštuju sporazume potpisane u

0: Balkanu koja ometa napredaka, delotvornom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji transatlantske institucije i dalje predstavljaju izuzetnu i vanrednu prijetnju nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država.
1: Radio Sputnik.
0: Nakon ostavke premijera Keira Starmera, izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laboristi s novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u narednih godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na Univerzitetu u Kembridžu.
2: On je u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Keir Starmer daje ostavku koju je najavio čak i Trump pre nego što je Keir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala ko Italija. Svevremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike. Međutim, evo sada ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Theresa May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana, Liz Truss 49 dana, to je rekord apsolutni, Rishi Sunak je bio 1 godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
0: Burnham ima imidž levičara, on je laburista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business-friendly socijalizma, objašnjava Radić.
1: Radio Sputnik.
0: Eventualna eskalacija sukoba Kijeva-Bjelorusije ide u prilog Evropi koja bi kroz pojačavanje tenzije i potencijalno uvlačenje Minska u ukrajinski sukob pokušala da oslabi Beloruski savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu s granice sa Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ultimatum Zelenskog zapravo ima za cilj da pokvari mirovne pregovore sa Moskvom. Analitičari ističu da je Kijev već prešao sa reči na dela, ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti, očigledan je primjer spremnosti Ukrajine na eskalaciju i pokušaj da se Minsk uvuče u rat.
3: Groze u adres Belorusije zvuči dovoljno davno.
4: Pretnje na račun Belorusije čuju se već duže vreme. Pre otprilike mjesec dana komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine izjavio da su na teritoriji Belorusije identifikovali 500 ciljeva po kojima mogu da izvedu udar u bilo kom trenutku. To je bila direktna i otvorena pretnja, a zatim su usledile pretnje od strane Zelenskog.
0: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla neviđeni nivo. Govoreći o mogućem razvoju situacije oko Belorusije, sagovornik ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da je Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zbog toga bi svaki potez usmeren protiv Minska prema ruskom stavu bio kao potez protiv Rusije i izazvao bi odgovarajuću reakciju Kremlja.
1: Radio Sputnik.
0: Mađarska je odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropsku uniju uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da stav Petera Mađara ne predstavlja samo njegov lični stav i stav nove mađarske vlade, nego ujedno i stav nekoliko vodećih zemalja Evropske unije koje takve neprijatne izjave prepuštaju svojim političkim partnerima unutar Evropske unije. On također navodi da ne treba brzati u poređenju nekadašnjeg premijera Viktora Orbana i Petra Mađara.
5: Mislim da nema mesta poređenju, zato što je Petar Mađar ipak otklon u odnosu na daleko radikalniju spoljnu politiku Viktora Orbana, ali se ovdje prosto radi o jednom, ja bih rekao, stavu tihe većine u Evropskoj uniji, da Evropska unija ovakva kakva jeste, a ona je u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj, institucionalnoj krizi, nije spremna za prijem novih članica.
0: Pominjanje Srbije i Zapadnog Balkana prema mišljenju našeg sagovornika nema veze sa stavom ili odnosom između Srbije i Mađarske, već samo služi kao taktika koja bi se naglasila neadekvatnost Ukrajine za ubrzani prijem u članstvo Evropske unije. Naš sagovornik ističe da Ukrajina zaista nije spremna za ovaj korak, jer je reč o zemlji koja je u ratu, koja nema u potpunosti zaokružene institucije, nema legitimnu vlast, a ujedno i zemlji koja se graniči.

0: graniči sa Mađarskom. Radio Sputnik. Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske populističke stranke SOS Romania o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je prećutno u Donjem domu parlamenta nakon isteka ustavnog roka od 45 dana. Ovaj predlog sada ide na glasanje u Senat koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku. Politikolog Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije kaže da bi eventualno ujedinjenje Rumunije i Moldavije stvorilo novo geopolitičko žarište između NATO i Rusije, pošto bi služilo isključivo daljem širenju sukoba koji se vodi na teritoriji bivše Sovjetske Republike Ukrajine.
1: Ako doživimo taj trenutak, možemo računati da je Ukrajina već završila svoje postojanje kao nezavisna država ili njena vojska kapitulirala, a da su Rumuni se istakli kao novi Ukrajinci, odnosno kao nova NATO pešadija, tako da u tom kontekstu sukob bi bio neminovan jer bi ga dodatno eskalirala i Gagauzija, imajući u vidu, kažem, da bi pokušala da iskoristi to svoje pravo na odcepljenje u tom slučaju, a to rumunska strana, prevashodno NATO pakt, ne bi dozvolila. Evo videli smo i progon Evgenije Gucul, koja je guvernerka Gagauzije proteklih godinu i po dana. Tako da u tom kontekstu, kažem, pretpostavljam da bi bilo kakav konkretni korak smeru značio proširivanje fronta i u tom delu Evrope.
0: Ukoliko bi predlog o ujedinjenju sa Moldavijom bio pretočen u zakon, imao bi svoju odgovarajuću posledicu u pravnom sistemu Rumunije, ali suštinski je vlada bi to mogla da zaobiđe, jer je zadužena za formulisanje spoljne politike, zaključuje Ilić. Radio Sputnik. Matrica nemačkog odnosa prema Rusiji ne menja se vekovima, a oličene u dva elementa pogledu na Ruse pa i Slovene, uopšte kao stanovništvo koje treba potisnuti, dok je drugi faktor aktualna politika. U tom svetlu treba posmatrati napad nacističke Nemačke na SSSR izvršen u rano jutro 22. juna 1941. čime je počeo veliki otadžbinski rat koji je odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvek postoji neka predistorija kada reč o pitanju šta inspiriše Nemačku, pa i Zapad šire gledano, na stalne napade na Rusiju, a posebno su im inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
2: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo, imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je usledio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, ali rat je ipak došao. Oni su iskoristili to za skup pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napriti takva situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pri čemu su oni Sloveni gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz tamo do Kamčatke. Znači, sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
0: Miloradović podsjeća da je od 27 miliona sovjetskih žrtava 9,5 miliona bilo vojnih, dok su ostalo bili civili, uključujući istrebljenje Jevreja, kažnjavanje i uništavanje sela predviđenih za naseljavanje Nemaca, pre svega u Belorusiji. Slušate Radio Sputnik. Politički vakum na Kosovu i Metohiji nije nastao prvi put. Posle više puta održanih parlamentarnih izbora ni posle najnovijeg prevremenog glasanja 7. juna ove godine nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima albanskih stranaka, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog sa Kosova i Metohije Ognjen Gogić.
3: Još zapravo se nije ni ušlo u pregovore o institucijama, tako da sad se ništa zapravo ne dešava. Samo su spekulacije da li će moći, da li neće, ko će moći slično, ali nema još nikakve aktivnosti.
0: Srpska lista je, podsjeća naš sagovornik, osvojila 9 mandata, ali s obzirom na to da se institucije formiraju bez ikakvog unutrašnjeg dogovora između albanske većine i srpskih predstavnika, položaj Srba na Kosovu i Metohiji ostaje marginalizovan. Oni ostaju izloženi stalnim pritiscima, kao i montiranim sudskim procesima vlasti u Prištini.
4: U prethodnih pola slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno! Narodni radio novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Sobi, jesi ti radio traku?